0: Og når vi sitter rundt på disse forskjellige tuene våre, Bo og jeg, i sommer, så det jo alltid gøy å få et lite hint om hva som kanskje kan være å se på en skjerm, på et TV eller på en skjerm.
1: Ja, altså vi må jo få med, vi kan jo ikke dette helt av TV-kjøret bare for at det litt sommerferie.
0: Ene dagen her så sier du at du hadde vært inne på NRK og sett på den gamle klassikeren med Rolf Wesenlund, Deilig er fjorden.
1: Det var for en mega...
0: driter. Og...
1: det er ikke den kul, eller?
0: Jeg satt... For det høljeregnet, så tenkte jeg... Jeg satt helt alene på uta, det høljeregnet, så tenkte jeg... Nei, nå tar jeg Deilig er fjorden. Å, fytte grisen. Det var blanding av Fleksnes og norske byggeklosser og alt som var. Og jeg tror ikke det var én... norsk skuespiller fra den perioden som slapp unna. Alle var med der.
1: Dette har blitt internt. Dere må gå inn og se en Deilig er fjorden. Ja. Det er rett og slett...
0: Det er verdt å sette av litt tid til
1: det. Det er rett og slett Svaberg også, som han heter. Det er bra at han heter det.
0: Terje Svaberg.
1: Terje Svaberg er kjøper seg båt, har ikke råd til det, har med seg Elsa Lystad, som... Fy faen, hun spiller så bra.
0: Elsa Lystad hater båt.
1: Hun kaster ankret oppi jolla, Også, og opp på middagsbordet til de ved siden av, og uten der. Nei, det...
0: De har jo med seg begge ungene sine. Den ene er hans sønn, vet jeg, husker jeg ikke helt, jeg kjente den igjen.
1: Han har vel gått under jorda etter han spilte inn den flotte perlen.
0: Men datteren i huset var flink til å synge, nydelig dame i sin tid, men skuespiller er Anita Hegeland ikke.
1: Nei, og så var det jo rammen, og var jo heller ikke der for at hun skulle prestere på det ypperste.
0: Var nok heller ikke det.
1: Nei, bare, den filmen synes jeg er helt konge, og det er, men er vi, jeg må bare si at min favorittkarakter der, Helge Reis.
0: Helge Reis.
1: Helge Reis, revisor Helge Reis.
0: Som regner på hva det koster å ha båt.
1: Det må du aldri gjøre. Og det er sånn den scenen han blir forbanna. Nei, gå inn og se, ligger på NRK-appen.
0: Og han er jo O-Tidemann fra Sesam Stasjon, som er drita full sammen med Aud Schønemann og Jon Eikemo ut igjen.
1: Altså det er helt konge.
0: Uansett. Når du så var det kjente skuespillere
1: med. Ja, og Øyvind Blunk med den der amerikaneren.
0: Harry, så det gjorde...
1: Nei, vet du hva? Deilig er fjorden. Jeg synes vi skal stå et slag. Den er fra 1985. Det er bare det preget, men jeg synes han er helt nydelig. Og det morsomme for oss, det er jo at han jobber jo da på et bilopphøggeri, som er da Brødrene London.
0: Ja.
1: Det er jo så deilig at du får den gamle... Den der, jeg husker jo den gamle brakka, og ikke minst, Flettfrid, som jobber som kontordame.
0: Det er helt buskis, og det er så å se gamle flest. Hei, chips, kalokker, oi, skal vi ha en liten inn i andre beinet? Det er jo helt Fleksnes.
1: Ja, jeg elsker det.
0: Men,
1: hva heter han skuespiller som blir så forbanna for at de ikke har båtplass? Han som driver og roer dem ut og inn til den seilbåten.
0: Ja, det er Per Jansen.
1: Ja, men helt rå!
0: Faren til Ine Jansen.
1: Ja, det er det,
0: ja. Ja. Han er dessverre gått bort, men han skulle ha penger hver gang han skulle ro dem ut bøya.
1: Ikke sier du har lagt deg til med den båten uten å ha noe plass til den. Ja, du får legge deg på den svai på den bøya, da. Det koster 50 kroner natta.
0: Jeg vet ikke hva svai er heller, vet du. Men det som, altså i begynnelsen der, når du var fra bilopphøggeri, så ser du jo gamle biler det. Som de skal knuse.
1: Jeg så det var en K70 der, som var helt strøken med bare knust bakrute. Jeg tenkte deg de som kunne fått lov å gått inn i den filmen og plukket listverk, og emblemer og baklamper, og der var det mye gull, altså.
0: Der var det mye gull. Det var jo det tristeste med
1: og
0: den tiden.
1: Og Svaberg, jo, han kjørte Renault 4.
0: Nei, Renault 16.
1: Ja, Renault 16, ja.
0: En sånn en så etter salgs i Bærum, 29 000. Det var fin, altså.
1: Siden dette her er en bilpodcast, vi har snakket bare om noe bilopphøggeri og noe listverk på en K70 i dag, og mye muring og hva vi har gjort i sommerferien, du har rett og slett... oppgradert i sommer, Geir. Oppgradert SL-en?
0: Jeg har oppgradert SL-en. Jeg fant ut at det fantes retro-radioer. Tidsriktig retro-radio.
1: Men det har jeg sett flere av. Ja. Sånne gamle som ser ut som sånne gamle, hvertfall på sånne 50-tallsbiler, liksom.
0: Ja.
1: Så jeg har sett radioer og CD-spiller og sånn, som ser gamle ut.
0: Mm.
1: Men du fant jo en, var det Blaupunkt?
0: Det er Blaupunkt.
1: Og det var jo helt rå radio.
0: Du vet hva, den var så, og det er jo alt av Bluetooth og tilkoblinger.
1: Ja, det var DAB pluss og hele,
0: hele greia. Så, og du kan koble den opp til alt du vil. Men designet på den.
1: Ja, den litt sånn, kan ikke du ta, det litt sånn aluplate.
0: Ja, det sånn aluplate, sånn som det var på de gamle radioene. Det store brytere, en bryter på hver side, og så det de knotta foran til forhåndsinnstilling.
1: Som var FM 1, 2 og 3
0: ja,
1: og sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn, så du tror ikke så, du slo over en bryter inne der liksom. Ja, ja.
0: Trøkke inn. Og så det da good morning og goodbye og bla punkt og sånn kommer opp i, digitalt i det der displayet,
1: ja.
0: Og også hvem som spiller og alt det der som Men så vrir du på den ene knappen, da får du sånn, da får du det gamle FM-displayet.
1: Åh, så det ser ut som sånn søkefelt?
0: Ja, så det ser ut som søkefelt, og så trykker du inn på de du har forhåndsinstilt da.
1: Ja, ja, ja, og så det, kult da.
0: Og så dritbra lyd inn.
1: Ja, du fikk montert den, du tok den med på hytta, gjorde du ikke det?
0: Jo, jeg tok den med på hytta.
1: Fikk montert den i SL-en?
0: Jeg fikk satt den inn i SL-en, radiofyr som driver på Fagerstrand.
1: Det jo digg, du synes jo det det. I Porsche så har jeg pelt ut alt som heter... håper å si, lyd og høytaler og kabler, for jeg hører ikke noe allikevel.
0: Nei, du hører jo ikke så mye en kabriolet heller når du kjører i overhundre.
1: Nei, det er litt digg å ha det når du står i kø og sånn, jeg skjønner det, men jeg selv å ha på en liten...
0: Så må jeg ha litt i bakgrunnen
1: ja,
0: der og sånn.
1: Ja, det er deilig det. Så du var fornøyd med den? Var ikke kjempe... Var ikke helt gratis, men den var veldig fin.
0: Nei, den kom meg på fære montert 10.000, tror jeg.
1: Ja, men det ikke...
0: Jeg mener det var verdt hver kron.
1: Ja, ja, ja. Enig, og den var megakul til den bilen.
0: Mm.
1: For den SL-en din, den sånn skjæringspunkt. Hvis du gjør for mye moderne med den, så blir det feil. Men han var så, den var i så mange år, at de siste hadde tårt egentlig det moderne preget.
0: Ja.
1: For det noen som tar sånn SL og setter sånn litt sånn tjukt treratt og sånn. Så som tuta også tre, du vet, altså, det sånn Mercedes-greier. Og, og det blir litt feil, men den du har der ble, når du har det gamle rattet, og du har jo en N70-modell, så det jo liksom...
0: Ja, gamle gearskifteren med i krom, og det
1: riktig, den bilen, og den ble kul, altså. Nei, jeg må si
0: det. Jeg har juksa med litt treverk og sånn, det var jo ikke det i de biler så tidlig, men det må jo se litt pent
1: ut. Ja, jeg synes den bilen helt... Nå jo, nå den i orden, og det radio og lyd. Nei, vi skal jo... I sommer da, så har jo jeg... På Porsche-fronten så har jeg hatt en pågående oljelekkasje, så annuller alle og sier, ja det vet vi jo, gammel sånn luftavkjølt Porsche lekker olje, men det har vært liksom litt for mye til at det bare å...
0: bare ta på tyggegummi?
1: Ja, det kommer ikke bare, altså de motorene lekker olje, litt og litt og svetter og blir mer og mer svetter, sånn
0: som,
1: er det.
0: Det er jo folk som sier det at hvis ikke det lekker olje av Porsche, da er den tom.
1: Ja, da er den tom, og det er jo sant. Men så er det noe med at det lekker mer og mer og svetter og svetter og svetter, til slutt så må du liksom ta motoren.
0: Ja.
1: Men hvis det, min begynte jo plutselig å renne veldig mye olje, og da sier Kim ned på Rudskogen, på Porsche-sjappa der, at hvis det begynner å renne mye, så er det ikke dyrt.
0: Nei.
1: Da er det noe, det er en slange, eller det er noe, en føler som har, det er ikke noe sånn, i generell slitasje, når det plutselig begynner å renne mye olje, da er det en feil et sted. Og da har jeg finnet ut at det rett og slett, på den bilen så er det jo dry sump-tank, vet du.
0: Ja.
1: Jeg har jo ikke bondpanne, for det er jo flat six, det er ikke noe bondpanne på de motorene. Mm. Så der sitter rett og slett en oljetank i bakskjermen, i den oljetanken, som en dry sump-tank, som rommer en 4,5-5 liter olje.
0: Er det ikke mer, da?
1: Nei, i den dry sump-tanken er det.
0: Ja.
1: Og der, midt på den tanken, kan tenke deg hvis du ser for deg en fyrkjele.
0: Ja, ja. Så er det en luke.
1: Ja, det er en luke, med seks skruer rundt.
0: Ja.
1: Med en pakning, som ser ut som en sånn eksospakning til manifold, en sånn firkantet eller rund pakning.
0: Ja.
1: Og så er det skrudd med seks skruer, og inni der, så er det akkurat som en flottdør på dassisterna.
0: Ja.
1: For der er det nivå på hvor mye olje du har i den tanken, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og den pakningen rundt det hølet, den har begynt å lekke.
0: Ah.
1: Der er det rett og slett en mutter som har løsnet litt, eller en pakning som har... Så der, når bilen blir varm, og den tanken blir full av olje, så renner det olje ut av det lokket. Og da renner det mye.
0: Ja.
1: Så jeg har kjøpt ny føler, inni der.
0: Ja, måtte du ha føleren.
1: Ja, for det som var at den føleren, den har også vært sånn at den jo på Porsche, så sånn at du starter bilen, og så den olje, det jo, du har oljetrykk, du har oljetemp, og så har du oljenivå som instrumenter.
0: Ja.
1: Men det oljenivå, det står på rødt, rett ned alltid, når det kald. Og da tror folk, det er kolde på bilen.
0: Det kolde.
1: Men det når bilen varm og god, alle termostater til olje som har åpnet seg, og den tanken begynner å fylle seg opp, da skal jo bilen være god og varm.
0: Ja.
1: Da stiger den etter hvor mye nivå da på tanken.
0: Ja.
1: Ikke sant? Så folk, det som folk gjør at den står rett ned, rerer seg ikke fordi du akkurat har startet bilen, så fyller de olje, fyller olje, fyller olje, fyller olje, men den rerer seg ikke, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da, når den plutselig skal begynne å fylle, så
0: poeng, ja, så fyrer den i taket.
1: For da det alt for mye olje på bilen. Ja. Så du må alltid vente til bilen varm og se om den rører. Hvis den beveger seg bitte lite grann på nivå, ja, så vet jeg at det mangler en liter. Ja. Da går den rett opp på riktig.

0: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er arkitekt. Plass nummer 10.
2: Du er veldig opptatt av helningsgrad på skrivebordet ditt. Det er jo ja. Det eneste som har sånn som står opp, vet du.
1: Ja, stemmer det. Ja. Det må jo de ha der. Også ja. Sånn linjal som du kan bare skyve frem og tilbake.
2: Ja, ja.
1: Plass nummer 9.
2: Du har geni erklært deg. For lengst. Ja,
1: de syns jo at de er geni.
2: Ja, de er jo det.
1: Ja, ja. Det er tegn på at du er arkitektplass nummer 8.
2: Du syns arkitekturopprøret er noe tøys.
1: Ja, det er det jo ikke. Jeg bare,
2: det er det ikke, men de
1: de syns jo det.
2: Ja.
1: Men jeg anbefaler det å gå inn der og kikke hva de holder på med. Plass nummer 7.
2: Du har sort høyhalsa genser og tøysebriller. Litt svære tøysebriller.
1: Ja, det er alle arkitekter har sånn. Og damene de går med sånn kasjmirgenser. Ja. Og herrene de går med høyhalsa svart genser og ja. Sånne hornbriller. Ja. Ja, ja. Plass nummer 6.
2: Sement kan brukes til alt.
1: Absolutt alt.
2: Absolutt alt.
1: Det er kjøkkenbord og badrom og gulv og trapp og alt som er. Plass nummer 5.
2: Du ler alle som har tyrollerhus. Tyrollerhus er så
1: ja, ja. Plass nummer 4.
2: Veggene er av glass og vinduene er av betong.
1: Plass nummer 3.
2: Naboene dine kaller deg for stålmannen.
1: Ja,
2: det er mye stål, vet du.
1: Ja, det er veldig mye stål.
2: Ja.
1: Jeg har heldigvis slutt på glass, sånn der glassbyggerstein. Det er godt at det blir slutt på.
2: Det har jeg.
1: Det tror
2: I
1: jeg på.
2: I to bad.
1: To bad har du det?
2: Jeg har kjøpt ja, ja. Det 20 gods.
1: Plass nummer 2.
2: Armeringsjern er en del av innredningen.
1: Oi, ja. Ja. Det kan bare stikke ja, opp av gulvet, og plutselig er det et bord.
2: Ja.
1: Og med litt betong der, så er vi der.
2: Ja,
1: ja da. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er arkitekt. Det er plass nummer 1 her.
2: Alt skal integreres. Ja. Utenom folka som bor der. Ja.
1: Og så et sikre tegn på at du bor der, det er at du kommer inn med en bærepose med mat. Da er alt ødelagt.
2: Ja.
1: Altså,
2: ja, ja, ja.
1: Det passer ikke inn. Nei, du gæren. God morgen til alle arkitekter der ute, hvertfall. Hvis de synes dette var morsomt.
2: Ring 08282.

0: White Flag med Dido. Dette Rann Norge, håper du har en skikkelig hyggelig lørdag sammen med oss. I går var det premiere på TV2 på den nye sesongen med spillet, med to forskjellige hus, det gamle mot de unge. Og en som var med i det gamle huset, det skuespiller Håvard Bakke, som ikke har gjort så mye reality før, men som synes dette var gøy.
1: Ja, jeg synes det var overraskende gøy faktisk. Nå det jo, det ser jeg ikke fordi vi sitter her i dag, men det den realityen jeg setter meg ned for å se på. Jeg har prøvd å se på flere andre som jeg blir liksom ikke så fanget av det, men denne synes jeg har vært interessant. Jeg liker tvistene, og jeg har tatt meg selv i mange ganger og bare, hva hadde jeg gjort i en sånn situasjon? For det liksom kontraintuitivt for meg, det vet jo du. Så jeg synes det var litt spennende å se hvordan jeg ville reagere i disse gitte situasjonene da. Mm. Så det var, når den muligheten dukket av, så synes jeg det var ganske lett å si ja, faktisk.
0: Og en representant for de yngre, det influencer Sofie Elise.
2: Men det føles ut som det så lenge siden, jeg tror det var gøy. Vi får se.
3: Et par av de som bare sier at, nei, jeg tror ikke jeg tør å se på. Du tør å se på, eller?
2: Er du gal? Ja, selvfølgelig. Jeg vil se alle episoderne nå. Ja, ja, jeg skal se på.
3: Hvordan var det å spille?
2: Det var gøy, det var derfor jeg var der. Det heter jo spillet, så...
0: Og komiker Hans Morten Hansen var også med. Han havna sånn ordentlig inne i reality-bobla.
4: Veldig mye snakk om denne bobla som du kommer inn i. Og det tenkte jeg, det kommer ikke jeg til å gjøre, for jeg har vært ute en vinterkveld og tror jeg over en 3-par sesonger, faktisk. Men den kommer du fort inn i, skal jeg love deg. Og den henger du inne i hvis ikke du får snakket med noen etterpå. Så det var en veldig rar opplevelse å kjenne at jeg er ikke meg selv nå. Det var tilnærmet ut av kroppen opplevelse på ting, for du enten du vil eller ei, så blir du dratt inn i det, sant? Og så har du jo begrenset kontakt med omverdenen og alt mulig, du må forholde deg til mennesker som du ikke har lyst til å forholde deg til, og så videre. Så jeg kjente at det var litt mentalt slitsomt, faktisk, det var det. Men som sagt, vi fikk veldig god oppfølging, så det har gått bra. Ikke suicidial eller noe som helst.
3: Det er godt,
4: ja.
3: Det er glad.
4: Ja.
0: Så Hans Morten Hansen og han og de andre deltakerne i spillet kan du også se på TV2 og TV2 Play denne høsten. Nå til FR David for nyhetene med Words.

Den du vet denne lørdagen, jeg tror jeg føler meg, nå må jeg si at jeg føler meg... Jeg føler meg jo, det blir feil å si at jeg føler meg nærme Marius Müller, men jeg jo også vokst opp i Groruddalen, i likhet med han. Han vokst opp på Manglerud, og jeg vokst opp på Ellingsråsen, og det synes jeg, det liker jeg godt da. Det kan jeg, såpass ærlig skal jeg være. Vi fortsetter med en som absolutt ikke vokst opp i Groruddalen, heller ikke i Norge. Tracy Chapman, du får Fast Car denne lørdagen. Hyggelig at du hører på Radio Norge.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Radio Norge.
2: Ja, det det store spørsmålet. Hvilken låt kommer til å komme på vår topp 1000-liste? Den driver jo og utformer nå inne på RadioNorge.no. Og når jeg sier vi, så mener jeg både meg og deg. For hvis du går inn på RadioNorge.no, så kan du altså stemme frem. Da får du opp dueller, og det ganske gøy, altså. Du må stille to låter opp mot hverandre, og så må du velge den du liker best, og på den måten så lager vi en topp 1000-liste sammen. Men selv om vi holder på med det, så skal vi også spille musikk her på Radio Norge, selvfølgelig. Jeg har ABBA liggende klar, jeg har Anastasia, I'm Out of Love, altså det jo en klassiker selvfølgelig. Men først så må vi barske opp denne lørdagen litt randet. Vi skal til Joanne Jett and the Black Hearts.
0: Norges tusen mest.

Altså så gøy. Og det litt skummelt fordi man blir sittende. Jeg koser meg så mye med det. Men da velger du mellom to låter, og sammen så setter vi opp vår topp 1000-liste. Så jeg har lyst til at du skal gå inn, ta dueller og kose deg med det. Jeg har tatt en duell, og da fikk jeg blant annet forslag om å velge Eurythmics, og da tenkte jeg det jeg går for de, og jeg vil spille det på radioen. For sånn er det jo når man programleder, da får man noen fordeler, må man faktisk få. Så derfor så skal du få There Must Be an Angel fra vår topp 1000-liste. Gå inn på radionorge.no og ta våre låtdueller.

0: Hvilken sang elsker Norge aller mest?
1: Dette Radio Norge.
2: Ja da, det Radio Norge du hører på. Jeg heter Tuva Fellmann og i gang med å sette sammen denne topp 1000-lista vår. Stikk inn på radionorge.no og ta våre musikkdueller, og på den måten så du med å stemme frem lista. Så det radionorge.no hvor det skjer altså, og det ganske gøy med de der duellene, for da får du opp to låter, og så må du velge den du liker best. Og så, jeg liker å tenke at jeg må trykke fort. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det synes jeg gøy da. Men jeg skal ikke holde på med det i timen som kommer. Jeg skal spille musikk her for deg på Radio Norge. Tina Turner på vei, Bruce Springsteen, men aller først rett over grensa nå.
0: Norges 1000 mest

The Dancer her på Radio Norge. Tuva heter jeg og ønsker deg en nylig lørdag, enten om du skal være hjemme eller om du skal ut og svinge deg. Jeg synes jo kanskje det det deiligste med lørdagen, hvis man tenker sånn, her kan alt skje. Jeg kan dra ut hvis jeg har lyst, og så bare bli hjemme. Legge sofaen klar og få ut godteskåla og bare slappe helt av. Det deilig det.

Dette er altså Lynn Anderson. Låten heter Rose Garden. Og det er vel en liten symbolikk i denne låta her, Rose Garden. Ja, livet er jo som en Rose Garden, eller som en rose, ikke sant? Du finner en god del toner oppover, men helt på toppen, ja, der er jo denne roseblomsten bare rett og slett nydelig. Det er ikke så aller verst symbolikk der også fra Lynn Anderson. Nå til gruppa som også gjør feire 40 års jubileum, Døm Døm Boys heter det. Dette er Splitterpine det på Radio Norge.